0: Hatta var sendingen med minnist. Jeg var narki hitte Max Veie av Selatræ. Hetta var onnur sending.
1: Og Arne, vi setta attur av nottarasna, vil jeg lykka sia at klokkan 3 kommer søvan om Johnny Cash, og klokkan 5 kommer tonleikur i 13 ölder. Tver sendingar som vi senda i natt. Og annars setta vi nu attur av nottarasna, og her leggja vi 4 vi Anniko Høydal og Lennon Løyve Døyra Undor.

fengslen i El Paso for at hava smuglet amfetamin, og at Ku Klux Klan-fellesskaperen fer i herna imot Johnny Cash til der halta at han gifte ved en littere kvinne. Johnny Cash røyner å slippe bort ur misnøyslene. Om hetta måned kommer han i samband ved en prest i Ventura og i California, som røyner å hjelpe noen å få en rett kjølatter, men hetta etnast ikke. Og støvan heima bare vestnar nå han har sunget inn sangen Ring of Fire som June Carter har skrivet til hans. Og ta vi Johnny sættene samme arreger sangen Understand Your Man til Vivian, veit hon hvordan støvan er. Tjona leie vi Johnny Cash var livet, men hon kom til, som tryggvande katolikker, ikke så lagt ble skilt. Johnny og Sunon leie tar de helst ikke et strange å, tog pape Vivian var sækførere og kom til som åndsje kast Johnny og husagengg, grunnt av avtruskap mot konene, og han har slapp jeg galte kone og badnapenker til de fyra bøttene og i døyre rundt om. Og June har sagt ved Johnny at hun ikke ville ha vi henne gjøre, om han ikke gavst vi misnøslene av sprutte og tabletten og vende atter til de kristne virene. Så Johnny Cash var fengauer og gjerne støvel som han onka løsjen hei og på. Vi tar Understand Your Man, Johnny Cash, eier år og lær.

Gaslight her Peter Lafarge og ærer hildu til. Her kommer han eisen i samband vi John Bass, Pete Seeger og Onner. 26. juli og 1924 framfører Johnny Cash fyrir fyrstu fyrir a Newport Folk Festival her han fyrir fyrstu fyrir hittir Bob Dylan, an little anlits. Han hei fyrir seg Bob inni a Gaslight, men høve var ikkje ta til nega prat. Etter festivalkvöldu var fyrir heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sautu så Bob Dylan og Johnny Cash a gulvunum og sunku og spaltu gittar. Til her er Bob Dylan gjevur Johnny Cash sangin It Ain't Me Babe og sier at han kan gå få sangin a sangin a plat. Bob Dylan var a ungun og Aron blivin forelskar i en regento i New York. Hon rymur til Italia undan kærleganum. Bob fyrir at han á fyrir a klinka da samanatur utan urslit og gjer han ta sangin. Just sama støva som Johnny og June var ui. Johnny fyrir nu i studio og synger inn sangen sama vi June. Hette fyrste sanger til synja saman og ein klassiker. Johnny Cash og Bob Dylan gerast beste viner. Koma sattni a spela inn plate saman, tar samskiftan nekv saman om middlana atriona og om kærleik sorgir. Johnny vildi ongandi vísa nøkrum brøvene fra Bob Dylan. Sjolt ikkje fyrir June, tui som han seie, Bob ein ekvilega private personer, og tega som vi tega saman okkara middlen, ongen annar, kylir okko. Bob Dylan, eir år og lea, It Ain't Me, Babe.

Ar 1935 skulle gerast ei særstækliga trubult år tja Johnny Cash. Partvois tog han fann anga loss na så innom trubelleika, tjuna skilnaen fra konene Vivian Liberto og så kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vekser, og han megnar anka gjerra vitta. Personsmenskan brøytest, ta han retrur han fittasta folka gjør, ta han gonger og gjerne ruse veit anka hva han kan finne på. Ta vi han heima til familien i Kalifornia, svever han sjoldan vid hus. Han hei kjept seg husbilen, som han korti og svev i. Han hei malar rutan av svartar, så andre skulle suttje at han la her og svev. Han kører som regel rundt og gjør som husbilen noen av vitja viner og kjenningar. Vi skulle her høre en sang til Chris Kristoffersson, som eier år og le, The Devil to Pay.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvarta gira lenka turar inn i skoarlendi og seta sig a fiska vi onkro a unjóta naturna og jansim og grunta i veluive, som hertil heivoltun og nekva trubuleikar sjolt om han i fölka eion vær en sanghetja. 22. juni og 1935 han a einare tullikare ansimis fer inn i skoarlendi og i husbildun tjassar. Vi mena køyrer og jøgna et runalende fram vi einar i A, kjemmer hål og eit bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldur kjemmer vi tantorra skovarvöxtrun. Her og ikke gjerra til Johnny, han fer ikke sløk negran eld, så hun brei seg kjøtt. Han teker nu travene ur bilnun og setter seg bare fiska vid årbakken. Og her sitter han ta i løggreglan og sløtjelysbilar koma av stegi og røyna sløtje elden, som varti i flere dier. Ta etnast av sløtja, men ta våru eisne 2000 ferkilometrar av skoarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eier år og le.
1: Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum,

0: Johnny var nu tidigen til forhøyr. Han sier som at han hei ikkje sett elda at det var kom i hål av eit bensinrør og hei fest ui av de heita motoren og han fikk kanskje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagan ikkje på og djevo honom eina båt og på $125,000 som jo vere rettelige stor opphatt unu $125,000. Men at hoksa seg eit 2000 færkilometer størst skoarøyde til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

Sigast må at eit sindri av kvarjun henter Johnny Cash. Gåu vimmavren Bob Dylan som her til hei sunnju fökkasanger og spalt kassagittar, var nu færna bruga elgittar. Hetta skriva bløyne negvum, og Johnny blanda sig upp i tjekki. Bæ blei fölkje halda skarpan og heldur lust etter hva mavren sang om. 31. august og 1925, ta hittir han bitlanar. Og i husvåkenen Chataimon og i Cow Palace og i San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gjerast vimmen fyrir løyve og tar gjer en sang saman sættene New Moon over Jamaica. 4. oktober 1935 han av konsertfer i Texas. Ta finner han på at gjer en stuttur til Mexico at kjeipa amfetamintabletter. Han feras ensamadler, Kjeipe ser ein bøylian gittar vi kofferte, som han smuklar tablettene vi. Kommer natter av flåvødlen i El Paso i Texas, ver han handtidgen av løggreglene og setter i djekle. Det viser seg at løggreglene finner 1200 tabletter krekkveier i gittarkassan. Varme færre vi skulle vi høre sangen New Moon over Jamaica, Det Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som jeg år og lær. Henda opptøkene med Johnny Cash og Paul McCartney fra 1908. Jeg kan kanskje spørre hva Johnny Cash og Paul McCartney har vi Jamaica gjøre. Jo, Johnny har jo sett i løgnen en bosted av Jamaica som han brukte til han skulle slappe av. Det kommer vi datter til i en gjøre sending.

Ta Vivian frattra Johnny er handtidsen av flåvaten i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og tjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkun solbrillun og i håndgjøtnun, verur fyrtur fra Jekyllnun til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyrir peninga litt vedhalt. Kajó. 28. december i 1935 verur han dømtur bót og bá $1,500 og ein treytegjan dó. Vivian eisne ta vionu. Fjallmilaner tevja blå og møte opp og teka mindre av teimbaun. Hetta skulle få filter som ånden her åkna vi. Heldur ikke Johnny. Vi tar han jo The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingsina. Det høyreste malen er Johnny Cash ikke er velfyrt.

Høttanen fra Ku Klux Klan blei tidsin I olvara. Ein affyr Johnny Cash I studio I Nashville kom a bo at ein bølgur av Ku Klux Klan vi alls fölkje var færen fra husun og atlanen var a beina fyrjun. Ta vi så ein okjente bilur blei vi a køyra rundt studio alt kvöldi her annars til gjørde Johnny Cash av Elijah Knott I studion. Han lotti ein revolvera vi patronum fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, plateframleieren skaffa jo noen negrar paragaspatroner og masker og en eldsløtjara. Toi Ku Klux Klan-limener var hervelir a sitte eld og hus og brenna folk inne. Takk var du bensin I en av fløsko, sette eld I fjuset og tvett oss fløskene I jøgnen en rut I husen. Da I natten var av, var ongen biler av suttja meir. Saul Holuf, manageren, ferreist rundt til utvarstøyer og tog seg vid bløyene og greide fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her høtte de en myrkare hualit enn den kvite amerikaner. Som fra lei blei vi ta gautidje og tog seg om hualiten tja Vivian fjerra I borster. The Carter Family, 81 sang, her boskaperen var om alltid å halda seg av solsynet I løyvnum, eller Jeg så ikke løst opp av løyve. Eller hver en av sangenen tja opprunna bølsjenen. A.P. Carter eier år og le, Keep on the sunny side. June Carter og Johnny Cash synger.

Sent i oktober fær Johnny Cash ein skjelkande bo. Ved maveren Peter LaFarge var funnen deier av en av i ivdåses av narkotika. Teiret og arbeid sammen om LP-ene Bitter Tears, om indianere mentanene, og han myntes atter at han minnelige kveld i 1922, tog han sammen vi Ed McCurdy og Peter LaFarge var farner Oman og i Greenwich Village i New York. Ta etter kom og heimatter til Ed til affærene, fikk Peter LaFarge ikke svøvn i egen. Johnny gav noen ta glase vi så tabletten som han alltid hei oppi av seg, og be han få av seg. Ta i Johnny og Ed rakna av vi dagen etter, finnk der ikke Peter LaFarge å vakna. Han hei ta tidsi så nekvar så tabletter at han gikk tvei samtøver arna vakna i. Nå var han deier 43 år gammal, bært 8 år eldre enn Johnny. Koster eider hesen sangren. Koster var ein generaler ui amerikanska herrenon som fyrir herrena mot i indianarnon. Han ledde loiv ui tiltekna samanbrestenon vi Little Big Horn ui Montana. Indianare høvdinganer eida Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdist 36 år gammal. Peter LaFarge eier år og lea.

0: don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Ta vær eitt óvanliga strúkju og trúbult ár, tja Johnny Cash, 1905. 1906 ser ut som det fyrir lusna tjóna. Etter kjeltsin at han deia Peter LaFarge og rattarmali og domen og El Paso, legger Johnny nu av a nøyta amfetamintabletter. Han heiter asyng av avin Jack Clement om a skriva seg negra sanger. Og tar færa under at spela inn eina elpe, her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina, platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hilde om Johnny Cash. Ja, nu var han bliven nått. Nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her, men etter firebrygte at skifta mening og at skifta flok er som kunnet ikke nøyt, i ødelen for han ikke politikje. Jack Clement eier år og le, The one on the right is on the left.

0: works in a bank and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ and the guy in the rear got drafted.
1: Og juni måneder henter til omvantaja fyrir Johnny Cash at konan Vivian Liberto nu vil skiljas fra honom og krever at vera sundulysen. Hon var byrja komma saman við einu lögreglumanni, Dick Dustin, og vildi nú byggja sér eitt nýtt lov upp utan Johnny Cash. Það skuldu tó genga holdt anna ár við klantri, lúsingun í blöfunum eftir mannunum Johnny Cash til að möttu ekki upp búi rattunum að búita oknuna sundur. At enda fer Johnny Cash til California og pakka sinnar oknarlúti nýr. Haman hefa haft June Carter i hóanum tæg han flytir til Nashville a byggva, tói han flytir i byrjanene inn til Esra og Maybell Carter, foreldrene til June. Eta vær berst ein fyrirbils losn. Johnny træfst heldur ikkje ui gudsøttande liv i hóttunum tja Esra og Maybell, så som han genga reglelig i kyrkje, lesa i bøybliene, og så eisen jeg minnes til å takke hver jeg fyr for maten av båren og til Finko. Henta sendingen er nå kommet at enda. Skriva handrit og valgt sanger, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Glemmensen, tøkninger er Heine Holm Johannesen, og i utvarpstående Paul Danielsen. Til senast høyre vidt, I've got a thing about trains, Jack Clement, I'll or Ulea.

Og vi sett at du har nått rassene, men jeg lykker at klokken 5 kommer sendingen Tone Liker i 13 ølter, sending til Kara Sverresine, som gjort i år 2000. Og ja, nå lett til klokken 5, og nå lett jeg vet at du har nått rassene. Hette Experiment, som legger fire, vil jeg noen aldan.

0: Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og grøya fra. Hesen søgnaste solmren vi har hørt han synja kallast og kjereste sjel opp at våge. Lei ur Kjøttenvøyk og det var Thomas Kinko og Gjørste. Tullje i praten om kom vid innan nekker avisar nøyta oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttenvøyk av ørenden om ver på sin lovlig veilet sak, som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og Jehever Hesar oppskrifter vi i bøtjene Annelig Visesang på Færøyene, som fæta i omkjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1925. Hese 6 løyene nær skilt, men korsene så mykje imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høttu komme 4 vore løyene sunnjen i senn, og en så vidt hårdu av opptøkene vi kjøttnovisinkon, fyrr i samrøvene vi Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast for Sodan din, og hinn fyrste av Seijan Salmon og Jekvangeralui bøndi i Klaksvig, fekk kjøttnovisinkar a synja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 årens søgjane. Jeg spurte Jekvang, som i dag 80 og 30 år gammal, om han ville grøye synte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om hvordan opptøkene vi kjøttnovisinkon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulven og kjær Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvig, og Jekvan grøy så løs fra.
1: Ja, to har vi med sagt og syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at jeg, vi var ikke an til Kinko-platen i samband med det at kjøttmaskinger var her. Det var så løs at vi var nere i København og gjennom 46 vi mannskåre. Men vi gikk her så også vidt at vi skulle fra Kanna-syndrom, eller Tongta-syndrom på opptøker. Det var ut inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så med vi gikk her så fratt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som polyfonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen hjemme til vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette jo åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi brevet skiftet sammen i under 2 år, er vi gjør det av at kjøpe til det. Det er ikke så på nærmere måte at vi kunne skaffe penger til det. Og en 20.000 kostet det, fikk vi det vite. Men det er alt for kommet på standa, det er alltid at sammen vi øtler vi platen og øtler eika mikrofon og så var det så, så det ble nekt dyrere. Men det var nekva gauur, som stod det her, og det ble så kjøpt og kom her til. Det var nekva Arne Jævl i 48. Vi selte nekva plater der og tog det sjolver. Så kvaliteten var rinker av tog at hølet vi tøtte, det var ikke egnet til det, det skulle være her var en viss temperatur og anbøyene var tjukk og stør og trångde til å standa lunsjaren der vi var opphittet, og vi hadde noen grøyer til det, så det var vanlig kvalitet, men det var ikke det glede av det. Så var det til at vi tatt seg fyrst på Tamad, at jeg kom jo, og ikke sånne plate, og fink sånne plate visser. Vi sendte nekva til Arne, til første fra 1948 til ganske 3-4-3, det var noe som minket av borster, og är bättre grejer kom ju. Platna var kvaliteten var vanlig tandmat att det sliter kött och tonen hade som grafoner hade tagit var tung och så där. Heta vi tar ju så pick up andra kom så heta vi helt rörs. Och där tar vi ett väl vi sent vi sände på någon sånt där land och skala fjörnen och helt möter så var vi Kjøttnevøk negraferer, den ene dagen da vi kom på land her, gikk ned i husene, så hører vi sang, og før jeg gikk til nasen, nå er kirkegæren, gikk til jævlen, nå er kirkegæren, jeg er vel åman for bygden, Så vi fører her og har den i sannsjen og fikk jeg til hoskott at det er en santa tidsje, tror jeg. Jeg er så ikke hørt gengåsang, så jeg var smadronker, hver onkel sunke. Og onkel til jeg har hørt han fra bat i øysen ta. Men jeg halte at det er ikke vært samband vi utrøver, det er morvis og i samband vi til at det var ikke vever mittel øyre regjerer, så de som var griven, de kom vi bat inn. Og de kom så inn for stønna, og de kom der sinnsjant inn etter minst. Og vi tås oss inn atro fram og mater, men Kjøtenvøk, det var ikke så nevnt å komme til som idé. Så var det Elisa Poulsen som var kantoren til Kjøtenvøk. Tås jeg ved til. Han er så finnes jo preit til Kjøtenvøk etter hesten i måneden. Og jeg har navnet av seks av to en måned, eller tjej, men jeg må ikke ta vore 8 eller noe. Så kom så her og en sånn dag, og vi fikk så i skolen her nere. Tog jeg anbo inn i en skolen, og tar vi oss i øyne skolen stod vi, og jeg var så inn i ærere og tog opp. Så løs kom det i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen? Hva var det nytt her til?
1: Ja, vi tog øyne platen som original, og hvordan sanns jo, vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg avgå fyrt dem. Og fikk disse plater. Og det var særlig gommet folk. Jeg var øyne for Salmar Sancher i utvarsen. Og det første jeg av var en kinko-plata. Jeg hadde at hun til sangren og gjeres det sjel opp av våken. Hvis man lustet vel etter til platen, så hører man nok melodien av sånn, den underste råse jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn øyne for høresken. Han er nok omsetter. Annars er det vanskelig å få han noen lø, altså skilje til i løgene, til det. Men vi sendte nok snakk hver auto i, jo. Det var noen som takket for det, var glede for det. Da jeg var jo i utvarsmen, da jeg og med over Kjellmskjeng, som var vidla sinja, la sjuksen i havn. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg var flere for spørst om jeg skulle sende disse platene, men til det var galt, men nå kom jeg som med over som tog det opp, vet du. Og Ivar George med det, så han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste fyrtet til VRP.

0: Jeg kan gjøre noe nevner at han hever nøvnene av Nøkron Tarra i Sunko hentet sommerdagen i 1950. Tar vår og Daver Emil Magnussen, Deknor og var pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var under tvoi mansa træt, men jeg kan minnes ikke hver i tar Vi preit som førte kjøttnvishingar til Klaksvikar, var Jakob Andreas i kone skibare, Dia i fukle motorpassare, og Ingolf tja Sur Johan i hver deksmauer.
1: Ja, nu spurte du om tansankren som jeg hørte som smatrong eller som onker drang. Luktes jeg ned i Kjøtnevig. Det er selvvandre som jeg er i midtelen at jeg kan skje det og visse, men jeg minnes det øyne for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en større kassa og ta var kistene svartar og fikk jeg vite at det var en deg med og jeg minnes det at jeg gjør så, så inntrykk av meg. Og tar sjunker framfor kistene som de brukte alltid før her i Klaksvik. Så minnes jeg også at jeg kom til, kisten, til kyrkjene. Det første jeg minnes, det gikk og trutja for rundt om kyrkjene ved kistene. Og men så leid det til jeg, og det ble så bare øynene for lenten, inntil jeg ble helt avlagt. Vi var jo også bater til jeg kom ved kistene, så rød og trutja for rundt. Andre fører fra land, for eksempel i Øyre, ja. Og jeg tror ikke å si om det gjør det øyne til å komme ut til å stønne til å minnes det ikke, men helt stendt nok klart for meg. Jeg er nede i kyrkene, vi er gikk rundt og tangjere for en som vi er oman fra Oslo. Samme med sang og den maten han har brukt. Han har brukt det som jeg sier, vi er sent ikke undan kyrkene, og det gjør det fremvis.

0: Vi hesum baun sending nun um Kingo sang, hava vit horst sang við løvun ur Chatnuvik, ur Sirugøtu og á Strandon. Nevnti í sønnas og sending at Kingo sangur kan vera rattliga fjølbrøttur og at stórar munur tíðist vera á sanginum Norralea og Sunnalea í landnum. Til dømes høyrer vi det her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu Herren, så løs om hun heier Larsdan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vi legger til merkes at hesen sangkotter er rettelig nekv anfaldere enn sangren ur Øytnu, Kjøtnuvik og Sirugøtu. Oftast synger hun øyn tøvna for hverst stavelse, vi hverst tvøyr, og hendiga fer høymas trutjer tøvnar for hverst stavelse. Men kjøttnovisinkar synkje heldur fløyre tøvnar, vi kvarst oppi tjei tøvnar fyrir hver stavelse. Nevnt i òsni at improvisasjon, etla kvosu ein fralsur hukkborur til fastlagt lø, parstra av kinkosanje, kanska selja norran fyrir. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina om kinkosang, vi enn stuttare frasøkn tja Ola vi hatun, vi vi tåku upp 25. I hesun, og her vi nomi vi improvisasjonina. Olavur Hatun gjørde fyrst og i 60-årenen rattelig nekkborser ur at ferast rundt om og i fyrjun gjennom bandopptekere til dansk folkeminnesamling. Jeg sauna inn fyrst og fremst kjaldur, men òsne kvøying og kinkosang. Vi tar her Olav grøya fra om en avidjan norri og i Syradale av Kalsøydene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved høy med kjaldrunnen. Og hei bandopptekere vi med skulle få høy med tekke opp i mist. Vill anna kring och sang. Och ta var Johan Nilsen, faktiskt med vår präster, vi. Och säger mig till att han kände en man som sang sig väl, kring. Och det var Marius Willemsen, och säger det aldrig, han kallade det. Och det här, så fäste med vi och tar det för norr, med annan norr, norr, norr. Så får jag en där med kipen, över om. Jag var lite Vänner såna jag har ringt Aaron så fram till Georgia. Det är just för bara ut då. Och fan tar han bo vi bänka i på och pent och så går det där och han var sin klocka vi är med kom så in i bandetäcker. Men det var så på in då. Och han var ju överlig för sin chef himla. Men lever inte själv. Det var så one of the way would had ever. Det var 1 december månad. Og han sa vi ikke svørt deg at kona var deg noen måneder av åren, så stemningen var ikke enda som fyrig. Jeg synes ikke, men han var blodig som alle fungerer, er det sånn før. Og han leier, jeg minns rett, vi fyrer vi i Sanchonen, et barn er født i Bethlehem, etter når han kommer i ettervend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige og men når han for sin kjære til å improvisere, må jeg ta inn til å gjøre historien. Så han leier alt leier ned etter fisten, og så tøkte så vi, som han bør hovedtidgen av inn i halten, og så er det den her lelige som kommer at så det går så mentes han som fra løy, og han legger så leier som han høyer opp, mer og opp, og det ender altså i den klinkende låsansje halelje til søgnast. Da var han oljan ved en hodtiden av sansjen. Og det var så til jeg tenker vårt av søttene var fremvig etter søttene. Og sa om at ta leierne til Ørvus. Det var som improviseret hvordan han heide, altså på en tag i salalier i løten.

Hatta var tævi tættu til tikkara fyrir í natt. Fyrstu tøy inte vera at høyrra klokkan. Shay og til ta spella vit Morgan Town Like. Vi leggja fyrir her vi Elvito og Lennon Adapt to Land.

Torben Johansen, prester som skriver morgenlesteren, og Jon har Klettheg leser. Sundjur vi Sjolmur nummer 590. Ruis og Jesu navn er nå. Ta Sjolmur nummer 590.

Gæve god, jeg kunne svå, henta det, mi av til væra, et jeg ei skal skyver færa, snavestein mi ganga av. Jesus to som sol mun ryse, som mun kjøltur vermer tja, ta jeg satan ikkje huse, holdt og blå, ta lut av må. Amen. Hesa vikna teg og klomoksnar år borsur evangelien om til sunnedein og jar, som var tutsjende sunnedir i Trinitatis. Til var Jesus stronge år om sånne samtidige menneske som ikke hadde tid til vi lærer i hans herre. Matteus 11, 16-16. Men hva skal jeg lukne hese at vi? Hun er løgbøtten og i sida av torken og råpa til leikbøtten sånne og sida. Og jeg spalte av fløyte for tikkun og ikke tikk danse i. Og jeg sunke sorgerljå og ikke tikk emka i tikkun. Og i verre leikar han en kjemtelig mynd av sånne samtidige folke som Jesus kommer vi. Tigger som tvør småbøtt som ikke tog med å spille. Anker skydder opp, skulle ikke spille brittlopp og dansa. Nei, og tog med ikke slukk fjas. Så skydder anker annar opp, skulle ikke så spille gjerar for minne. Nei, til tog med heller ikke, til så sørgelutt. Og så standa tigge bæra her og gena og tøyma ønske. Men eit hvordan beinræsjon Jesus vi vujjande søyne samtøy. Hvordan vel man han ræka okra eitbor og i nødøyne. I eisen i åker som tvør småpad som ønske vilja ta om hans herre båskap er at tala. Tema så ein og kvør gjør oppvis i sjølvan, men og skilja Jesus at hetta alvarsamt. Anton og halta år hans har vært tvattl og fjæs, som ikke nøytust er teka i olvara. Etl og halta til vera og tung og olvarsom, som åker ikke orska, så urslide til sema. Og standa her som omøvelig i bøtnene, og ikke hentur av ötlun tøy, som år Jesus har kunde sett i versk og i heimenom. Men løvsens krøv nu eina for løvsens krøv, åttan mån til hva åker huksa om profetar eller skriftor, som sier bare hetta og hitt om hvordan åker eier at liva. Og løvsens krøv kunne ikke bare skikva til viks og sia, og tøy meg ikke, tøy løyve krever av åken at åker liva til. Og løvsens krøv ofta det samme som Guds krøv. Du skal elska Herran godtøyn av ætlun hjertatøynun og allare saltøyne og nestatøyn som sjølvan tje. At elska god til å teka til løyvi olvara som han hever givi åkum. Her hjelper ikkje at vera som av møvli i bøtnene og ikkje tøyma at spela vi. Tøy løyvsins krøver er standande. Du skal elska nestatøyn og hjelp

hjelpa og dona honun etla henne. Til at elska god, at åko sola est teka løyve, han hefur givi åkon og på åkon og spela vi og i løyvenon. Korstene kunne åkur, som om øvelig i bøtnene, ofte hava ho til bær at vera tvør og åndsje tøyma. Men tog er godt at minnas til år som Jesus i øron sambandi hefur sagt vi tvør i bøtnsøyne. Til dømus, tann som kjem til moin vil jeg ångkant køyra fra mer. Og så tar jeg han sendte vinesøynar om heimon er boa glede i båskapen og sier, «Søy, gjere vitikon atla deir, alt til veraldar enda.» Tei åren er galdandi 8 mån til hvordan jeg høyre når jeg kommer, og 8 mån til hver jeg tøyme. Tøy tei er galdandi atla deir, alt til veraldar enda. Og ta er det at du beter åndsjon som spyr hver jeg tøyme. Amen. Fæje var, tu som er av himnen, heilagt veri navn tøyt, kom er røyge tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjøv åkne det, okra daglige brei. Fyrre gjøv åkne synder okra, så som okra eisne fyrre gjøv at heimon i måte åkne synda. Lai åkne ikkje i freistingar, men frels åkne fra tøy ytla, tøy at tøyt er røyge, valdi og heirun, om alder og ævur. Amen.

God morgon, vi skriver mandag 20. august, og klokkan 8:05. Ja, og etter høyt større tiltøkene i første sommeren og sommerfestivalen har vært om vikoskiftet og nå av. Men det hender alltid akkurat i følge om sommeren, og frutjødagen i middelene regatta i Sundalenen og overstevnet om vikoskiftet. Og så börjar folkhögskolan i Østene kjøtt attor. Mykedagen færre negv helst spent bøten i skola 4-1 og 4. Med en ånder kanskje må herja seg opp og börja søgneste året av sin folkhögskola gångt. Så i færre vidt jeg pratar vi Søre Gullfoss hølsefrøing om hvordan vi foreldre kunne hjelpe akkara småbo og større bøten er for å inna gåa skolabyrjan. Og så færer vi øyne til en forvittneslige nødja tonløyga utgave og konsert. Talen om utgavene Kvøyen enga rymden av som Ord Johannesen sammen med Kari Jakobsen har vært ikke stid til. Ord har vi skrivet tekstene til tar 5 sannsjønner av utgavene og Kari Jakobsen har gjort løt til tekstene. Og så har det finnes vi kjent av sopranen Hanne Marit Mårdal at at synsja av utgavene. De har konsert i kveld, og de kommer at ta seg her om teksten, tonløgjen og framførselene. Og så fører vi det som jeg fratter om vekkerhets av vikene, men mye det er en ved et annet hotekante, jeg vet ikke om man kan kalle det for veverfirebrygde, men det går så nok til firebrygde, og det er en solar mishing, og i to samband skip av veverstå og følge fire og noen tiltakje. Vi tar seg vi hennes kjølbro om det om et løyde bil. Men Arndt her rekker vi etter av sommerfestivalen sammen med øynene som har konsert av Vågsbøy i Lærkvølte til danske Andreas Åsbjørk.

Oscar sang om sukkerskutsch Sugar Clouds. Som jeg nevnte, så færer vi at han tog inn klokken 8, eller i neste time, at Tosa midlanda om en konsert som i samband med sommertoner. Det her store tiltak i sommertoner som hører ser en egen konsert av Skrønne, og fløyre er oss nå i det. Men vi har også et annet tonløyga, en ære tonløyga skipen til økestoner, og her er også en konsert i Lissasavn Førja til Ervi Marianne Vind. Og det er sikkert folk kunnet å sitte og høre tonelag her mitt nødt til dere fantastiske listaversk. Så er vi ferdig til togjentene, halte vi ferdig å høre et lærkjammer igjen vinter. Det er leie Patio.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Och nu är klockan 8.
2: Nekvar innkallingar eru til fundin i morgin sjá trivnaurnendne, mellan anna tvei landstúrisfolk eru bosend. Og i morgin fyrir trivnaurnendna vittir uppskotu tja sjálfstúri og tjóvöldem at hakka orsku í skoite. Landstúrisfolkni og fyrtjarmalun og almanna og bústjarmalun hefa finnji fundarbo. Tei hefa landsfela pensjonista og hva bølger pensjonista, fela tja 4-2 pensjonistun, badnabete, sosialrådgivara fela igjen, samtak og almanaverskje eisne. Sjálfstyri og tjóveldi halda at orska nú så dyr at neiut a hjálpa fölkje a gjalda fyrir hana. Flokkan hefa tog uppskot om a brøyda låna om familju i skoite. Og i uppskottet noen hakker og skøyte til orske ur 5.000 kroner opp i 12.000 kroner i år. Inntøk marsje og åknar marsje skulle eisne hakka. Hetta fyrir kosta landskassan 7,8 millioner kroner som vera fortsjegjer vi eika gjøttan, sia flokkaner bøyer. Mikidegin verur partvois solarmyrsking og i fyrjun. Hon verur klokkan 6 minutter og i tjei om kvölde. Og i hesonsambandet bjóar vefurstofan fölkje at hitja eit solarmyrskingina og i haun og i klaksuik. Og i haun byrjar til degi klokkan 6:30 og endar klokkan 8. Det verur av vefurstofinne. Og i klaksuik verur til degi omvikrar uppi av holse. Det byrjar klokkan 1:00 til tjei og endar klokkan 7:30. Vefurstofan hefur sovbriller til lons til tarram som ikkje hefa sovbriller. Greit verur frá kvui solarmyrskingar rom og folk av vefurstofinne færre a sværa spurningon. Fimm folk voru sært i enn russiskun bombo-alope av ukrainska bøyen Sumi og i nótt. Det sier ukrainske guvernøren i Jøtjnån og Telegram skriver Reuters. Og i jo kravdi et ukrainskt alop 6 mannaløyv og i russiska bøyen Belgorod. Det sier myndleganer i Russlande sambart Reuters. Russiska vejrmålarai upplyser at russiske herren hefur skotet nýr fleiri enn 100 ukrainskar droner ui jar. Uppskoti om að stryka embedet til landsapotekarnon a vi atri løgtingja fyrir og fyrir veri februar, men uppskotet at borster ta veli kom. Hælsi og orskamalarai hefur nú sendt lovar uppskotet til høyringar atir, tui onkrar brøytingar eru gjördar. Myndelega uppgåver landsapotekarans skulle flytas til apoteksverskje og helsestyre. Uppskottet bygger av tilmelje i atlandet fyrir folkehelsestyre fra 2021. Her stender at i 2026 vil færre under å flyta etterlitsoppgåver til landsapotekarans til helsestyre, og rakstar oppgåverna til landsapotekarans vil ha flyttar til apoteksverskje. Og stjåret skal setas fyrir apoteksverskje. Uppskottet beinir fyrir verandi byggnavalia og áhuga målstrunnen og stolar under en meira utanvelta etterlid vid lånen om apoteksverskje og heilva, sigur helse- og orskumalaraie. Lånen skal komme i gilde 1. januar nästa år. Vekre, låt til frukslåd av utnyrinje, 3-8 meter om sekunde. Halskudja vi så godt og i støvun akkurst ele. Og i kvöld gonger han nyr i ussunning og minkar vinden nyr i låt til frukslåd, men i en 5 meter om sekunde. Skiftande skuiloft og ivers høver torst. Fyrra parsen i morgen lød låt sunnan, men i en 5 meter om sekunde. Skudja og kanska akkurst ele. Hiten 2-15 stig.

Etter prate vi Sara Gullfalls helsefrøing, som går kola røtter, vel ikke i skola. Og så fører vi til en ære utgave, en nødvendig utgave som tått lever ikke vi ut. Kvørjon enger rymden av til Ord Johannesen, som sammen vi Kara Jakobsen har tidligst tid til å samskipa hese verskattlandene, og konsert øsne i kvöld og i Finnsen. Og det har finnet ikke norsk-førsk operasangeren da Hanne Marit Mordal Iversen at Sintja. Og ja, Ord og Kari og Hanne kommet i utavstovene, men jeg har pratet om disse utgavene og konsertene, så halte jeg at vi skulle høre og et le av utgavene. Og det sangeren Ur Luftene.

Høyde slæge av nødvendig utgavene hverjon enga rymten av årene øyer Ord Johannesen, Kari Jakobsen skriver i læge, og vi tar det Hanne Marit Mordal Iversen, sopran Sintja. Hette av TV Tøtte i sommermåttene og i morgen. Sommermorgen atter og i morgen.

0: nu är klockan 9.
1: Vi börjar vid lökreglerna och jag fick politiet från barn om harskap och i Klaxvik som är något namn. Politiet säger sig vita kvar fram till harskapen och kan närmala. Och jag var fyra folk till jag flåvat någon i vavån vid stuvliga truskrammon av hasche. Anke Revseverst var i en hending i havn av Olasøke, ta en bilførere vente seg til truttjar unger jenter. Hetta var melda. Politiet hever tåsa vi bilføreren og jentnar. Nyestøvan at Anke Revseverst hent. Kved bilføreren velte jentnån ikkje opplust. Og en bilførere var tidsnu tjar. Han hei husvåkn, men ikkje køyrekors til husvåkn. Nekvar innkattlingar til fonden i morgen til søvnavernemtene, mittel anna tvei landstyrsfolk bosend, og i morgen fyrir søvnavernemtene vil gjøre oppskodet til kjallstyrsi og kjåvelde om at hakka orsko i skøyde. Landstyrsfolkning fortsatt malon og allemanna og bostyr malon heva finnje fondar på. Det heva landsfela pensjonista, avvarbalker pensjonista, Fela tja 4-3 pensjonisten, Batnabete, Socialrådgjøver Fela hjem, Samtek og Almannaverske Eisne. Kjallstøy og Kjåveldi halta at Orska nu så dyr at neiut at hjelpa fölkje at gjalda for henne. Flokkan heva tøy uppskott om a brøyta låna om familie i skøyte. Og i uppskott noen hakar i skøyte til Orsko ur 5.000 kronon upp i 12.000 kronor i år. Inntugumarski og Ognarmarski skulle eisne hakka. Hetta fyrir að kosta landskassan om 7,8 miljoner kronor som verið að futsjægar við eigajóttan síða flokkanir bægir. Mikið daginn verur partvís sólarmyrsting í fyrjun, hún verur klokkan 6 minútur í sjei kvöldi. Og í hessum sambandi bjóar vefurstofan fölkji að hitja að sólarmyrstingsne í Háun og í Klaksvík. Og í Háun byrjar til dæti klokkan 6:30 og endar klokkan 8. Það verur á vefurstöyni. Og í Klaksvík verur til dæti vikrar uppi á Hálsi. Það byrjar klokkan 1:00 til sjei og endar klokkan 8:00. Vefurstofan hefur sólbrillir til lóns til þarra som ikkje hefa sólbrillir. Greitt verur frá hví sólarmyrsingar eru og fólk á vefurstofunni fer að sværa spurningum. Ut i heim, 5 folk voru sært i ennum russiskum bombu allupi av ukrainska bujen Sumi og i nott. Det sier ukrainske guvernøren Jötsnon og Telegram skriver Reuters. Og i jar kravdi eit ukrainskt allup 6 mannaliv i russiska bujen Belgorod. Det sier tilbyggvingar myndileganir i Russlandi sambarst. Røyders tøyndastovne. Russiska vergemalarai upplyser at russiske herren hefur skotet nýr flæri enn hundsvalt russ ukrainskar droner ui jar. Vi vannar lot til frukstod av utnerinje 38 meter om sekundet, halskutja vi solgåton ui støvun okkurs ele. Ui kvöld usninger og vinter minkan nýr ui lot til frukstod minn igjen 5 meter om sekundet, skiftande skoiloft og iverhøver torsk. Fyrra parsen i morgen lot lot sunnan minn igjen 5 meter om sekundet, skutja og kanska okkurs ele. Hiten tjei til tutsje sti.
0: Og til omlai klokkan blir tutsjons ui tutsje ta visenda morgenlesteren for vi da høyra tonleik.

Vi sender morgenlesteren. Hesa viken det Torben Johansen, prester som skriver morgenlesteren, og Jon har Klettheg leser. Som gjør vi salmer nummer 590. Røys og Jesu navn er nå. Ta salmer nummer 590.

Jeg vil gå ut, jeg kunne svå, henta det, mi eutar væra, et jeg ei skal skyver færa, snavestein mi ganga av. Jesus to som sol mun ryse, som mun kjøltur vermer tja, ta je satan ikkje huse, holdt og blå, ta lut av ma. Amen. Hesa vikna teg og klomoksnar år borsur evangelien om til sunnedein og jar, som var tutsjende sunnedir i Trinitatis. Til var Jesus stronge år om sånne samtidige menneske som ikke hadde tid til vi lærer i hans herre. Matteus 11, 16-16. Men hva skal jeg lukne hese at vi? Hun er løgbøtten og i sida av torken og råpa til leikbøtten sånne og sida. Og jeg spalte av fløyte for tikkun og ikke tikkun dansa i. Og jeg sunke sorgarljå og ikke tikkun emka i tikkun. Og i verre leikar han en kjemtelig mynd av sånne samtidige folke som Jesus kommer vi. Tigger som tvør småpet som ikke tog med å spille. Anker skydder opp, skulle ikke spille brittlopp og dansa. Nei, og tog med ikke slik fjas. Så skydder anker annar opp, skulle ikke så spille gjerar for minne. Nei, til tog med ikke heller ikke, til så sørgelig. Og så standa tigge bæra her og gena og tøyma ontje. Men eit kvose beinrætjon Jesus vi vujjande søyne samtøy. Kvose vel man han ræka okra eitbor og i njutøyne. I eisen i åker som tvør småpad som ontje vilja tøy om hansara båskap er a tæla. Tæma så ein og kvør gjer oppvis i sjolvan, men og skilja Jesus at hetta olvarsamt. Anton og halda år hans har vært tvattl og fjæs, som åndsjon nøytust er teka i olvara. Etl og halda til vera og tung og olvarsom, som åker ikkje orska, så urslidde til sema. Og standa her som omøvelige bøtnene, og åndsje hentur av ötlun tøy, som år Jesusar kunde sett i versk og i heimenom. Men løvsens krøv nu eina for løvsens krøv, åttan mån til kvad åker huxa om profetar eller skriftor, som sier bara hetta og hitt om kvossi åker ei at liva. Og løvsens krøv kunnger ikkje bæra skikvatle viks og sia, og å tøyme ikkje, tøy løyve krever av åkon at åker liva ta. Og løvsens krøv i ofta det samme som Guds krøv. Du skal elska Herran godtøyn av ætlun hjertatøynun og allare saltøyne og nestatøyn som sjølvant je. At elska god til å teka til løyv i olvara som han hever giv i åkom. Her hjelper ikkje at vera som av møvelig i bøtnene og ikkje tøyma at spela vi. Tøy løyvsins krøv er standande. Du skal elska nestatøyn og hjelpa og dona honun eller henne. Til at elska god, at åker såleis teka løyve, han hever giv i åkon og på åkon, og spela vi og i løyvenom. Korstene kunne åker, som om øvelig i bøtnene, ofte hava ho til bære at vera tvør og åndsje tøyma. Men tog er godt at minnas til år, som Jesus i øron sambandi hever sagt vid tvøre bøtnsøyne. Til dømes, tan som kommer til moin, vil jeg omkant til køyra fra mer. Og så tar jeg han sendte vinesøgner om heimon er boa glede i båskapen og sier, «Søy, gjer vi tikkun atla deir, alt til ver alt er enda.» Tei åren gjer galdandi åtta mån til hvordan jeg høyren er kjemjer, og åtta mån til hver jeg tøyme. Tøy tei er galdandi atla deir, alt til ver alt er enda. Og ta det tøy betur åndsjon som spyr hver jeg tøyme. Amen. Fæje var, tu som av himnon, heilagt veri navn tøyt, kome røyje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne det, okra daglige brei. Fyrre djev åkne synder okra, så som åkra eisne fyrre djev at heimon imot i åkne synda. Lei åkne ikkje i freistingar, men frels åkne fra tøy ytla, tøy at tøyt i røyje, valdi og heirun, om alder og ævur. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jon har klett deg til oss.
1: Og nå er det sendt inn fotballsprat. Trondi Arke i Vestor.

0: Du nevnte jeg første veie i førjen var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-tallene. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til førjen?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitt at han man hava finnes arbeid i havn, eftersom at han var så nær familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1672, og arbeidde til første år i havn som hjelper meg over trafotan og handelen og alt det. Men langt i 1689 ble han valgt til løkmann i førgen. Så føringar må hava domtan. Det var så dessna fra gamle tog i at føringar løktingi utpøyka i løkmann, som så ble innsetter av konj. Og det høttu det gjerna nesten alltid veri føringar som var løkmann. Men hess fyrna valde det så sær en utlending og en tuskara, eller kossur av tuskar i att. Så han det hef hjalt vel til at han var blivin gifter vid mæren og i var syster tan syst farna løkmannen som bara sett i 2 år på Atle Johansen, han døg jo, han dammarsk affær. Han var nars bøndig og dalskær i Skalavug. Og papi hans er hei, så var Ekvann Paulsson og Øyri. Han er vir lagt meg over i Nekvar framan undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna løkmann og versjoner til den nasvista løkmannen. Og systersjoner Kristoffer von Gabe. Så han hei nek forbindelser på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, noen tar det av vassaren til løkmann til klost. Han hei just varstvis i havn, nokre år framan undan, og i samband vi at 4 fransk herskip kom inn i fjøren, og Gjørg Jomset tar låter som tar vår og vinnerlige sinne, men tar i avtåttene, så var det fortjent der Danmark, som skjønner for det var parster av en krutje i Europa, og franskmenn var i møtparsten, så tar kravd jeg få en rikvo av en 200 oxar halt ju en 1200 seier och en öliga ryck vi av hosson och trotsjon och första synen. Och Johan Henrik Veia fick på en av en ylkron om att här rugga inte rätt, så han sätte skansan och i alarmberedskap. Tar skulle vara klarare att värja bojen. Och för så själv var de bor att tänka vi fransmännen här, men här var nog inte nekva stil upp. Tar kraut og få alt det der her innanfor 12 timer, og tar vare kvist til høggel og stink, og det er ikke finket der vi gav oss. Så fører der inn og begynner å herje i havnene, vei i krampeone og i kyrkjene, og tar vare enda. Så grover at tar brot og graver opp i kyrkjegalden, for jeg vet om hevene ikke har gått å finne. Så det var en veldig stand. Men som sagt, Jan Henrik, han ble valgt til løkmann, og ble så løkmann fra 1600 til 1606, og takk om han så byggt var støy i Sandavai.
0: Det var ikke bare frielige året, sier du?
1: Nei, det var jo også frielige tøyer, og det var jo hunkersvar. Det var så ringa tøyer i fargen. Det var ofte nevnt for den luttla ustøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland at det var veldig sterklig kaldt i 1600-tallet. Så det var ofte en fettlesvar i høvenen og fiskaløse, og folklige hunker. Så dette var ikke det større godnamet til Agapel, at han finnes ikke farger. Dette måtte han så halte kusser. Han kom i oppskott om at nå skulle det gjevesviser i hosebindingen, og helter bare avrøye utlene og virke ja, i handelen, og så var det lutrører og fiske for å få med. Men dette var føringer ikke vi på å lette hånden vørene og virke igjen. Da ville du slippe binde hoser og få at han prøvde som det var venner vi, og ikke minne. Men han helt at kvosser måtte prusen settes nyer, hvis det skulle være. Så det enda så vidt en affærene at Johan Henrik, han gjør en affær til Danmarskar, sammen med Jørgen, at samråa stommetter her, og grøya konjer fra støvene etter bæst til. Det var ikke omstørre fargen til at lakka pruser og så fram. Og etter struer stå på i Nekvar, og i 1605 kallet jeg løkmauer sammen til fundar i havn, en møtmeldesfund, hver i alle føringar så kunne du komme og se sånne mening om det her. Og det var en ekkelig alvorlig og ikke så herlig funter, men var høyter og øver og kravte at det måtte nekka gjerast. Og det ble så valgt en sentinel til å fære nyer og grøya konje fra støvene og samrådes om å få en bedre pris for hosnar og så slett ikke at det skulle avrøyast som øv tilvirska ut. Hentan nevnte en fyrst og nyer, og hon fikk faktisk vel bostur i ord. Konkur han gav føringen rett i tøyt, her skulle sjå han slippe bint hoser som det var venner, og han gjør det nødt til han takst for alle vörer som føringer avrøyt i handelen, og bruseren ble bedre enn Gabel her i atle. Og den taksteren ble faktisk galtande i nesten 100 år, ved først om prusen. Det kom en stabilitet jo i dag, kan man sige. Embedsmennene i havn tar høyt rymle sæs i ytlanden av løgmann til at han strutes til møtedøymon. Begge Futi og Sørenskriver tar vår og jo setter av Gabel, så det var Gabel sammen enn. Så øyne for nå meldte at han løgmann og prest og nærkere størpønder i Vavon fyre at han var lagt seg av Rekagøs. Det var nok akkur skip som var gjerne bostor og en rikva av Reka var kommet i land her vestre. Men landet en rikva av Vun og Brennevun. Og dette er det tar så tidsere av og lagt i gamslen her vestre og bo av så fra til havner at dette her er kommet og bjør seg til at kjeipa og betale det som det var verst. Men det er det ikke finnes jo i havn. Tar vel de hava Vun og Brennevun til havner under Svinavans. Så tar saksøkt og Løkman og tar her vestre. Og Søren skriver han for vestre, og dømte faktisk alle sjekker, og samme alle. Så han vorste ikke, eller han sette en tynkje, har rydtje i mye vei. Men til han løkman var ikke jo, så han appellerer i, og Gabel sette ta rådnabønta i lampa, Peter Samuelsen, til at være iverdømmer i sånne her kæremalen. Til han så fyrer jeg løkte ikke hver i rådnabønta, ser man vi løkret om mannen og dømte, og tar gjør det barst. Tar dømt å bære fulta og sårenskrivare fra sin størvun og til å betale store bøter til løkman og prest og bønter i vavun for at det var dolka tørre gode navn og rikt. Friedrich von Gabel, han rønte faktisk at få kong til å køyre Johan Henrik Veia løkman ur embeten. Men det ville konger ikke. Han lette Gabel vite at det var gammalt, at føringar hadde rett til å velge ser løkman og i midtelen sin er egnet. Og det hadde det gjørst, og det hadde han ikke brøyd. Løkman var også kjent som en gavur ostagarsmæver. Han har haft ståren ahova for vøkstre, og hei en gavan, ståren og gavan, kalger her av støyene. Og her vokste alt møvlet, negv imisk, bergjæsle og annet som han fikk av veksa, som ikke var vanlig til fargen tog i tøyene. Øysni hei han ahova for kyrkjene og futjei faktisk. Han betalte det som raksturen av Sandavogs kyrkje kostet. Og heromframt kjøpte han en annutja kyrkjeklokko. Hun er støpt i Holland i 1693. Og av hese kyrkjeklokkene stendte å skrive av latvinne. Si Deus pro nobis quis contra nos. Som mestur er god vi okkon, hver kan ta vera i møte okkon. Johan Henrik, han hei trutjar døtter, som han skulle ikke tro at veia navnet kom vujere, men det kom da så utjøk noen tær. Og en døtter hans er gyftest vi sonet Rådnabønta. Han ble så løgmauer at han var Johan Henrik, og ble kallet over gamle løgmauer. Han ses som løgmauer i Holtrusjøar, nesten, nå tror jeg er alltid. Så da kom veia navnet til Lampar, og hei han vujere til Søltafjærar, Skalar, Selatrejar, Norskålen, Sørvåks og så fram.
0: Vi tås av oss hennast om at du tjekkst i realskola av Glivrun, og tøyde var liv, da får du bort

0: Hatta var sendingin med minnist. Jeg var narki hitte Max Veie av Selatræ. Hetta var onnur sending.
1: Til klokkan omlai ekkurs tid til eitt, fyrir við að høyra førska middagstolleik.

0: Sad But True her tja Metallica og tar er rast og sørligande plato som bare kallas for The Black Album og ja, kan jeg si det eller er du roknet frem til at du er liste frem til 60 millioner
1: 60 millioner tuk
0: til nek for en heavy metal plato er det det meste eller hva?
1: Ja, jeg tror ikke å si hvor andre skal være
0: skal være større og hatt det så mot på fra 15 og så er vi hva er vi kommet til nå?
1: Ja, Moin.
0: Ja, er det?
1: Nå kommer vi ned i subgenre av metal og en subgenre heter Death Doom. Det vil si sent tempo, deprimerende, growlande vokaler og double kick drummer av death metal. Så det vil si Doom og death metal sett sammen, det blir til Death Doom. Og en av de kjente spottene her band heter Paradise Lost. Og går for til Danmark, USA, men nå venter jeg til Bretland, og der er fra Halifax og i England. Der er stående i 1908. Og i 1922 skal der sånne tre platt ut som heter Shades of God. Her blir det spekler å fære vekk fra de sjangerne her der som der er kjent for Death Doom, og der blir jeg fære over i et som kalles for Gothic Metal, etter en subgenre. Er det blant mer miljøser?
0: Altså, heavy metal er jo nekva subgenre.
1: Nekva subgenre. Men her bare ikke gråla der stadigvæk tatt av sin jam, og jeg har alltid skal bare køre leia som heter As I Die.

Hallo, hette er tre av seneste av tre mot sendingen her ykker ena spiller forskjellig løy, og i neste vik er vi etter løpet, etter og frem med noen imse togjøres geiene. Onker høver Malbor, ikke så løs, at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. At Billie Jean ble mest noe av fyrrebrikte som sanker, og jeg som ferdig gjør versene ikke si imot det. Onker hette at det var om Billie Jean Baker, det hette framleier om Quincy Jones eisne til at det kom til vera. Det er folk for å ta sånt det, så han tømte ikke hva det heide. Men Michael Jackson skjer i jungen og Billie Jean ble det.

utrolig noen filmer og dokumentarer i George om Michael Jackson og så da. Og jeg er kommet her til at jeg tog meg ikke mer. Det er så noen cheatinger og ill-cheatinger og i mest annet vis nye selger dokumentarer og det. Jeg tror vi opp. Og jeg har aldri bare til tonelæsjon. Selger Billie Jean. Jeg filmer en video av reisende og milliarder kommer i kassa. Så er det virkeligheten nok så, og smaklet utan så at en til dem stjøver pengene i avloppet til fattige familier nok så, så gjør det mening. Men neste sanger er eisen en afroamerikaner, og han er eisen kjentur som går gitarrister og framleiere. Det er Iva, utan Iva hans her største hit, Ghostbusters fra Furufors, til filmen, jeg ser med navnet, Ray Parker Jr.

Hetta var tre pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Oddvar Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøyne.

Kommande årene skulle byggjast flere tusen bosteier i Førjun, men hvordan skal færas fram, ta som nek skal byggjast etter lovfastlige stortare tog. Ta også ved om det vi bygd for noen årene, da nevann noen løgnet at arkitektoniske dikten helder misjon, og høyest nek vi vel fra Gjengje, finner vi døsne bygging og kanskje hei vi bedre utgjørt. Vi hæsar i utvarpstortrøyene og i teler fyra sendingar færa vi da gott til øynon arkitekti og i kvarjare sending. Her i arkitekteren sier okken om sin egna bostad, nevner dømi om gaua bostadbygging, der vil si i fyrjon og etla utalands, samstundet så vid øysene skifte år om hvordan færa skal fram, nu som nek skal byggjast. Og så får arkitektene øysene øyna sérstega oppgave. Og i det færa vi da gott til Eioni Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjauri av teknestovni Eia som har kjolver og gir. Eion hever tegnat flere sethus, torra medle sunn i egne og i standa av kvarven og i haun. Øysten hever han lett i urhåndon sethus av bøtjena og i bedre bandje tog sti til. Og av sommeret 2024 vann teknestovan til Eion i Eliassen, teknekappingsna og nujami bojen i Fuglafyrre, ønsu eia, saman vid donsko teknestovane Kupo, vann kappingsna og nujja røktarhøymi av Storebrekki i Høyvøg, som nu veri bygd. Øysten hever Eion tekna holboarnar, porstalanar, vitær trutjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i virhøtte, han mer enn tek i virhøtte.

Og i sendingen i Heseferd tås av vidt vi arkitekten Eion Eliassen. Hentan sendingen hever øysen i egna høymasøye av kvf.fo.ljø, her er du kan støyre sendingene samstundet som du øysene kan støtja mynter av tøy så vidt av å omrøtt. Møyri en tek i verhøtte ved atra utvarskronni om øynavike, tar vi færre godt til Medono Dalsgård, arkitekten.

0: og nu klokkan 6.
1: Iveskrifter, nu skolar börjar ta hälsoskolan och börjar äsna två flockar efter nutjon laste. Här undervisning för fram i havn och som fjärr undervisning.
2: Målet var att få 25, det fungerar också inte, men det kom upp på 21 omsaknar och så sätter det igång.
1: Borgarsjåren i Tarsan av kommunen og heiter av Løktinje, og man gjør av kommunen en heimel at Amerska stått og gjør leie.
3: Bostad i Amerska, man vet til folk som skulle bygge fast, og ikke stått og gjør leie.
1: Og større av fire solarmyrkning av Brillon, nå solarmyrkning ved i fargen Mikedeien. Skåpen av kommunen har kjøpt solarmyrkning av Brillon til borgere og i Skåpen av kommunen.
4: Kommunen fikk jo å kjøpe briller, og som sagt, denne slike hending kan man ikke oppleve ofte, så vi vet alltid at jeg takker av å kjøpe briller til alle borgerne.
1: Elsa Berg, borgerstør i Torsjana kommune, heter av løktingje at jeg var kommunen heimeld at Amerska stått og gjør leie. Angen Ivier om at dette hastar, sier borgerstøren.
3: Bostad i marsnaden, man vet til folk som skulle bygge fast og ikke stått til leie.
5: Tessier Elsa Berg, borgerskjøret og i Torsjønner kommune, som vil ha heimelt at Elmarska stått til leie. Som vant han seg i 800 bostader av standard tomer i kommunene.
6: Flere og flere grannerløs som flytter seg fra våre bostader og til øde vi stått til leie, maler til flere folk, først og fremst. Og til ikke halvbart, og til han den loven om regulering av stått til leie, som vi mangler for at gjøre folk om fastan bostad.
5: Men just hvordan dette skal kjøpes, må være opp til det en stykke av kommunene.
6: Akkurat til det spesifikke åringene og i stortier leiereglerne, må kommuner så teke opp kommunestyrene, og det har vært med andre i høringen, og i bygden, og grannaløven, og ikke minst at finne det, og hvordan ser en god regler ut.
5: Og i Torsjønne kommune kan det merke at et hamar skal settes til enten justinger eller årlige inntøk av stortgjørleie, eller at strengere krøver er sett til åk nummer 2. Men en av greinelig atlan ikke løgt. Nå var det hit jo av til største bøgnen og i førjen. Hva er det dømme om hvordan det kan suge ut i Torsjønne til dømmet?
6: Vi är inte kommande till att övna till ena regler akkurat kvart och kossa, så det får jag inte svära nu.
5: Uppskådet om att geva kommunen någon heimel där Elmarska stått i er leie skulle vidgeras i syste tingsede, men datt ner fyra tar väl blev utskriva. Och i mer tog har kommunen tog finns heimel där då sedan tänas i gjöld att ta om boile som kommunen nu arbetar vid. Och så att sedan att bostäder skilt och annutjon utstyrkningen.
6: Vi tar finns först först heimelder till tar avsättningarna, men vi såg att vi byggt ölen av privata gör som kommunen inte äger i, och byggningar reisen gör det om till uppåer och så framvägs, och här har vi inte näkra heimel till att avsätta bostäder skilte. Det som tålen är som visar att här är att det är inte vi spär ut här man inte bostäder någon att bostäder är kätter till ändamål att lägga ut till stortiga läge. Det är reisande, ganska särliga, utav en äldre boiling, någon att troplägar och välja mest just att bostad är simpelt en mister och gör rum till stortiga läge.
5: Är det en uppgave för kommunerna så är jag faktiskt inte själv att kunna avgöra vad det brukar så en bostad till?
6: Jo, som bostad. Så en god regler vill göra det så att det går vid stortiga läge, håller vi fast då i det. Vi heter gästakammer eller en chattlare som kan läggas ut till omkring, inte nödvändigtvis till längd till läge. Ja, men gör så till. Men det som är suttit där är att händarskipan är vår oborardig, här som bostad är våra bröter till att vara stortiga läge med allt till flera folk. Så vi må arbeta och skjuta oss i avtöknån först och främst, och det är norskligt troplägget.
1: Det säger Elsa Berg, borgarstjåri i Torsjønne kommune, vid Kristian og Klein. Skolaåret byrja tja helseskolan förja. Vi tog i byrja två flockar, här pastor av undervisningen i havn och pastor är fjärr undervisning. Vivi Davidsen stjåri av helseskolan förja.
7: Det en flock som byrja av undervisningen.
8: Og i mai var frest at søtja inn til utbyggingarna som helsehjelpare og helserøktare etter nødjon laste. Helseskolen i Sore, Ta nudja vi hesson lasten hon at bara ein pastor av undervisningene i Sore, medan ein pastor i Havn og ein pastor fjærundervisning. Fyrste tveir flokkane som byrja av helseskolan nu i helsehjelparar. Ein i Sore som vanligt og så ein etter nudja lasten hon.
7: En flokker i byen vår i Sore, og han ensamattler inne i 2 veker, og så kommer han neste flokken inn. Den flokken som i Havn, her Akjanemgar, maler vi få 25, da finner vi også ikke, men vi kommer opp på 21 omsorgner, og så setter vi det gongt. Men nå tar jeg jo i Aron, altså den første viken i fjerden, ta langt bare Akjanemgar.
8: Skolastjauren sier at det ikke avkjent at nemingar fettla fra vid skolaårsbyrjan.
7: Det veldig vanlig at ta til tog ikke nemingar rettet fra. Så, og vi vet som oftast det som har fyrt at ta vera nek og fyrir enn det som har omsøkt.
8: Seitene så eisne tveir flokkar av halserøktaron, ein i Sore og ein etter nudjon leiste.
7: Nu her i august tar jag upp tvær halsjöparflokkar, en som i Havn og en som i Sore. Og så har jag en halsjöktarflokk som har en flexlast. Det betyr at jeg i skola tverdiger om vikna, og så det i særskjøn i resten av togene, og jeg synes den omsøysene. Så lasten ikke akkurat den samme, men han en fleksibel last. Tannflokkene i fotler her i Sjøkjønemgar, og tannflokkene får ta i sommerferdene.
8: Undervisningen her nemingar skulle møta personliga fyr fram i halseskola Førja i Sore og i Vinnihaskolan i Havn. En støva ikkje tidsin til om undervisning verir av sama etla luknant i hatt frametter. Hese bai flokkane i ein røynt som verir gjord fyrir at sutja kosu leisteren virkar og kosu ahoen og tørveren Lasteren skal så ettermedas ta fyrste nemingane heva finnje pregv.
1: Jekva Jakobsson gjør det innslaget, og han tar seg vi Davidsen, som stjåre av helseskola Førja. Tale av deion etter Gjerskjoltan i Kolumbia fyrir det kommet på 26, men enn vil leite etter falken under husalavdunnen, og råknas kan vi at tale av deion fyrir å vekse kommende tøymaner. Det var klokken 24.30 om morgenen lokala tøy til 13.34 førska tøy. Et Gjerskjoltan som var målt til 6.4 av Riktarstianen rakte vestra parst av Kolumbia. Middeblen var i Tjoko landslodnån utmåte Kirrehavnån, men kjolten mertes eisne i høvestanen Bogotá går 300 kilometer bortstår, og i grannalandnån Panama, Venezuela og Ecuador. Gjerfrøystånderen i Kolumbia sier sambart BBC at kjolten i det den herreste i Kolumbia etter seneste året Tuccio. Av sosiala milen X sier ståndren at tveir etterskjoltar skrasetter her til, ein oppa 2,8 og ein oppa 4,8. Tjei flåvedler og i Kolumbia eisne atlatner som beinleis avleying av jærskjoltanon. Forsiden i Kolumbia, Abelardo de la Espriella, som var tidsny ei for Bert Favondo og Sojan, skriver av X at han sjolver fer til bojen Pereira, som ytlafæren av Gjørsjoltanon, stola og fylgja vi hjelparbeidnån tjåstjøtnene. Amerikanske åttanregissøren Marco Rubio hever boa fra at USA fylgja vel vi støvene og til reiere hjelpa, og eisne forsiden i Ecuador, Daniel Noboa Asin, sier at landet til reier er senda bjergjengarli at hjelpa i Kolumbia. I juni rakt og tveir her i Gjerskjoltar grannalandet Venezuela, talet om mer enn 5000 folk løyv. Og så til noe helt annet, beg i 8. linje og i mesterdelten til mannen og i fotballten skulle i dyste kvöld. Og i Klaksvøk teker KI mot i HB, tanddysteren begynner nå klokken 6:30, og klokken 6 begynner dysteren i Ronavøk med NSOI og Skala. Bæði KVI og NSOI skolan spela allt svo dystir langu höskvöldu. Ta møtti KVI polska linun Lech Poznan á Torsvöllu og í Klaksvík skal NSOI spela móti Lugano í Sveis. Ein dystir bestu kvinnudeildinni verður eisini spaltur í kvöld, hann á skala her KVI kemur við jam. Ta dystirin byrjar klokkan 6:30. Mikudegin verur sólarmyrsking i Førjun og áhugin fyrir að uppliva hendingsna stórur. I Skåpen har kommunen kjøpt solarmyrkingerbriller til alle borgere, så de kan ikke at solarmyrkingen er avtrykkene hatt. Fyrtøkken eclipse.fo stender at de fire solarmyrkingerbrillene er.
0: Store AHO er for solarmyrkingerbrillen, når solarmyrkingen er i førjen middagen. Solarmyrkingen begynner 4 minutter i 6 mikrokvelde, og tar ned i hattene, er omleie 1,5% av solene fjallt av månene. Solarmyrkingen værer vantandi en tøyma og forhold 30 minutter til samans. Og i 2015 var full solarmyrking i fyrjun, og det var en stor hending som ikke folk minnes atter av. Nå solarmyrking atter værer suttje i fyrjun ahun storer, og tøy leida nekser i hesson døgn etter solarmyrking av brillon, så det kunne suttje hendingsen at trikt. Begge skåpunar og skalavgar kommuner har kjøpt solarmyrking av brillor til alle borgar i kommunene. Marion S. Depes i borgarstjåret i Skåpunar kommune.
4: Vi opplevde en slik hending i 2015, og det var som fyrt jeg som opplevde helt enn standande. Og ta var frem at man ikke får oppleve en slik hending etter en 2-300 år. Og nå har vi så mulighet, selv om det ikke er en fotsalermøsning. Kommunen fikk jo å kjøpe briller, og som sagt, en slik hending kan man ikke oppleve ofte, så vi valgte at att ta av och köpa bilder till alla borgare. T-shirts som man lukar gå och möjligare för att ut och få fäter och slukon. Så vi valde att bjöva att han möjligare till borgaren jag.
0: Håvas talan inte är om en av fotla solarmyrsning här så för, så är framvist tutningar mycket av varje ägande till högt vi efter solarmyrsningarna, säger Marion S. Depes, borgarstjör i Skåpana kommun.
4: Som en kylja länen så är talan om 1,5%. Og det er så ikke fotsalermøsning, men det er så det som det er, og er man mulig at oppleve det, så er det bare en standard. Og som sagt, så er, eller som man har hørt om, at så brillene er tøtninger mye for egne, og tøy er viktig det snitt, at det er å lære, og hvis vi kan være vidt til at hjelpe at tøy i fronten, så gjør vi det ferien.
0: Långt og nå kunne folk i Skåpen hente solarmyrkingerbriller til kommunene, og til å ha flere eisen langt og kjørst. Høyrene går, og folk er spent at oppleve hendingsene.
4: Jeg kunne hente den ut her i kommunen er åpen. Hun er åpen, tjernes det er fra noe til veit. Så takk om det kom inn her, og til nek som langt jeg har vært jo, og hente sine briller, og er glad for at jeg har mulighet.
0: Solarmyrkingerbrillene har kommunene kjøpt fra fyrtøkene eclipse.fo, Det er tjonene Hugo og Anna Kristensen som satt 18-4 fyrtøkene, og de begge gjør det eisende solarmyrkingerbriller til solarmyrkingerne i 2015, forteller Anna Kristensen.
9: Vi var eisende av marsene i 2015, da følger jeg hatt fotlasolarmyrking, og jeg hadde ut at fotlasolarmyrking var det ganske mye fokus av det enn nå. Så tar jeg han værnest at det er 18 nå for at vi er en parstvudsolarmyrking, Begge i Førjum og Danmark og Grønland og Osland, så begynte jeg at kontakta de fyrtøkene som vi kjøpte briller fra i 15. Da vi visste at det var godkjente briller. Så begynte jeg da. Og det er så langt og morgen holdt der så igjen at det er for gang til.
0: Fyrtøkene i Eclipse.fo veider ikke bare briller til åkken her hjemme, men eisene til landene rundt om åkken.
9: Vi tok seg først om marsjene her i Førjum, Men så tar vi så i Grønland og Danmark, så var det lagt ganske hoksa til Øsne. Og så var vi så heldige å komme i samband med en føring oppe i Grønlandet, som kjøpte til kommunen. Så akkurat nå er Hugo faktisk datter i Danmark, så vi har dolt dere noe synd rundt. Så vi har hatt gømslo i Danmark, og han vet jeg selv å stå her, og jeg passer marsjene her i førjen. Og så hever han Øsne ved Øslandet. Og her har vi et øsne gømslo og folk som kan levere for jokken.
0: Det er all nøyot av nøyde å sluke solarmyrkingerbriller, sier Anna Kristensen.
10: Jeg heter vi at her var så trygt av brillene også, tar man hyggere etter solarmyrkingerne. Hvor er det viktig at man hever disse brillene også?
9: Ja, altså for det første er klart at du slett ikke hyggere mot det så størst kunne ljøse, og det kan simpelthen være skjeilig for egene. Og så finnes det øsne skjermer hvis du atler å teke mynd av deg, som du kan sette fire telefonene eller fire øyne og kamera. Og det kan også være til folk som bruker briller eller til bøtten når man holder i skjermen. Men det er simpelthen trykten, og det skal være ISO godkjente briller, og 18-4 briller noen til åkken her stender til den godkjenningen, og med fyrtøkken ikke kjøper, så får man også alle informasjonene. Hette er briller til øyneste som NASA faktisk godkjenner. Og vi visste det at du 15 år i hese til godkjente brillene, så her var vi bare designet der. Vi gjør noe vøkker om førske og motivet. Og vi tar rundt og lagt dere etter å ha brukt førske vøytere.
1: Og i innslandet har vi Marion S. Debes, borgerstjøret i Skåpna kommune, og Anne Kristensen, felagsståndere av fyrdøkkene eclipse.fo. Bjørstur Sigmundarsson leie innslaget til Rattus. Ekkuslet Ilvevor har rakt flere asiatisk land ved Øtnen og avvandlende kun hita. I Kina Øtnen og glåbra regn, og vever for en gamete at avfattelig ved 400 millimeter i støvun. Til havast Øtnen Dolphin først var mettet ved en tropisk Øtnen, og nå var det mettet med en tropisk stormer. Fram vid kinesiske Østersrandene Molda kvirler opp til 42 meter om

0: Immeter om sekunde, skiftande skuloft og iver over torst. Og i natt og i morgen lydde frukslå til fruska vindsunnan, trutja til 8 meter om sekunde, halskutja og iver over torst. Jo, da setna parsten i morgen samtrye og regn. Hiten veri mittlin tjei og etle og sti. Og vi har kvalt med denne hårst, denne skolen er bygget ikke helt så skolen. Noen bygget eisende tver flokker etter nødtjon leste her undervisning for frem i havn og som fjerde undervisning. Borgersjørene tar sånne kommunen og heiter og lagt inn til, og man gjør kommunen og heimel til at jeg må skal stått og gjøre leie. Og stavler av og er fire solarmyrkjeng av Brillon, og solarmyrkjeng er i farge og mykdegn. Skåpende kommunen har kjøpt solarmyrkjeng av Brillon til borgere og i kommunene. Redaktører i det Georg L. Petersen, takninger Heini Holm Johansen, og her i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
1: Anlat Olova Marstensdøtter Dalsene, ur Klagsvik, født Gregersen, andeist og heimenon vi vonna, 20. august 1905 Aragomo. Gjæraferien virur Bethesda, frutjadegin klokkan 14. Tei vi vilja minnast Olvo vid blåmon eller kranse, kunne leda seg repta eina peningagava. Jekva Nolse, verskfrøyngur, Atavur Urvaje, andeist av Lorgare, sunnedegin 19. august, Sjeifors, ara gammal. Gjæraferien virur Havnarkirkju, mykdegin klokkan 14. Tei vi vilja minnast Jekvan, kunne leta mistovo og lorgare anna gavo. Gjærafyr Jónli og Løkmansbø fyrir gravar ur Sandavoks kyrkju torsdagen 11. august klokkan 13. Regin Kongsbakk biskupstø fyrir gravar ur Herstug Hans kyrkju i Hatterslev høstdagen 13. august klokkan 12.30. Regin var sonur Julio og Karl Marsten biskupstø. Og så til negra kundgjer. Fra Fråskabersetsjonen. Tøk Lestraplås av 14 spennende utbyggingen. Omsøkene frest av midtenatt, torsdagen 11. august. Lese meira av setur.fo. Fråskabersetur følge. Senest av frest av meldet seg til AU utbyggingene 12. august. Min navn av Kamstalle. Fra Kvalbjørs skole. Færre ver atter i skola 12. august. Annar og til og vi 19. flokker møter klokkan 20, og første flokker møter klokkan 11. Kvalbjørs skola.

0: Sommarmorgon. Og så får vi da fratta om vekker i hese vikene, men øsne om et tiltak som vi vil se førje skipper fire mykodegen. Og gav morgon her hos Kjellbro.
1: Gav morgon, Løyf.
0: Ja, jeg halte jeg vet at du også var sommerfestivalen, og jeg må lykke å spørre, det helt du ikke at vekker vær hampelig, og samsværa er nok så vel vi vil forsøkene.
1: Jo, altså vi begynner vi ikke å svelte samsværa forsøkene, så halte jeg det her var rymelig vel. Det er kjedelig å vekke stort til seg nesten at la tøyne rundt om det i større tiltøyne, men ikke at la tøyne, og til akkurat det som, jo mer det minnet det som man er lagt vi.
0: Ja, det var godt så vi skulle ja. Ha alle vi vil rekne om det, men annars er det godt vi vil ha, kan man si.
1: Ja, det var det. Ja. Jeg tror det var det godt.
0: Ja, så ha et hampelig vi vil. Ja, og er vi ferdig til vekk Hesa Vikna, så er det et annet natt hvor det fyrbrukte Hesa Vikna, nemlig en solarmyskjeng. Hun vil myke deg inn, og i Osland vil hun fotel, og i førjen i talen bare om en parstvis av solarmyskjeng. Og i tog samband i Kiba-tid, vi vil se førje fire tiltøk om Beie i Havn og i Klaksvig. Jeg har noe som kan slukke grøy fra, hva er det å hette fire tiltøk?
1: Ja, tiltøk er kanskje størst år, jo, men vi bjør folk ikke komme hit etter seg selv om jeg synes sammen med Jakob til det tiltøk er, og vi har kjøpt nærmere briller. Og så kunne vi kanskje ha et anker som jeg vil også spørre om, og så fremveis, så kommer vi ikke sammen med seg løtene til det er verre.
0: Ja, og når er tiltaket til at solarmyskjengen, det er et bestemt tøyere bil, kan man si.
1: Ja, det passer. Det samlet tøyere skal gjøre nesten 2 timer.

0: Ja, så vekkert ur luftene. Og det et le av utgavene Kvørjon Enga Rymden av, som Tottl gav ut i mai. Og det Urt Johannesen som sammen vi Kari Jakobsen har til stid til å samskipa hese verskattlandene. Urt har vi skrivet tekstene til Tør 5 Sandkjønner av utgavene, og Kari Jakobsen har vi gjort lød til tekstene. Talen om nyklassisk antonløg til klaver og sang. Og sopranen som til Tørt og Sintje her, det vi kjente før norske operasankarinnan Hanne Marit Mordal Iversen. Og god morgen og velkommen i sommermorgen, Urt, Kari og Hanne.
1: Oj.
2: Hey, tack
0: för det. Tack. Det då att undertacka. Ja. Det är gott. Tack för det. Ja. Urt, to och Kare, tid samstarvar vi utgavna Rankvör som kom ut i 2022. Och där kommer lära till att du skriver en några texter eller några ischinkar under coronakreppene som du lägger ut av Facebook och som Kare så läs. Och han blev så hotigen att han omskipar i ischinkarna till fyra sanger. Och som man säger så har vi detta samstarvet så mänt sig. Och nu har det just det här utgavna ösne. Ja, kan du se, hvordan kom hentan utgaven i Lea?
2: Vi halte i Ebay vår og rettelig feien for samstarver som vi tøtte, og hadde hun at halte fram. Og hese fer ble Kare som er, man sendte seg et urvalg av Ischinkon som vi har lyttjende, og det gjør det så. Og så har Kare så valgt her ut som han helt rikka jeg til, jeg setter lett til. Mm. Så jeg spyr jeg til.
0: Ja, og Kari, hvor har du hod til at det blir ord om noen tekster er trett?
3: Nei, men som ord sier, altså, vi halte vi vår bær i rettelig vel nok, vi tar fyrre i utgående, og hadde hod til, det var sånn der forvidende etter kanna, sånn det var jo hesten spår noen. For meg er det sånn der en nudge sjanker av er, og det er spennende alltid, ja. Og som sagt, jeg halte årene til ord i røyla avhåverd og særlig, og det nega som ikke suttes nega i ærestene og sier meg nega og sier nega i gangt til meg. Så det har jeg ordentlig gått noe til.
0: Ja, og talen om fem ursynger eller fem sanger som øyda ångestene med den hjerte og rødt. Hvor er rødt hun takna? Hvor hun enger rymden av, ur luftene, og solsetter av ekna bra? Ja, Urt, hva kan du si som holdt om tekstene?
2: Det ofte nok så, ja, jeg vil si at det kommer nok så kjøtt til min, det har jeg så endelig sett med, men det typisk noe som er ganske ganske og grupplig i vår. Anker kjensler, anker støver, bare akkurat som man ser, eller akkurat som man følger innan noe i. Men akkurat hese ystingene strekker seg fra cirka 2019 og så til november i fjør. Og tann som vi akkurat hørte nå, det var en, hva kan man si, en tekst som skriver jeg faktisk ur luftene til du gjennom ut ur luftene, så at det flåfer noen, og mest nok tannstøven her luttla jeg sitter i sin her metallfuklen og gjør et eller annet med meg, og jeg har vi alltid pennen med meg, og hvis jeg sitter og leser en bøk, så får jeg typisk hun har skrivet noen år, så noen bøker er fylt av i år om. Og dette var en reaksjon.

Hallo, hette er tre av seneste av Trimo Sendingon her i går ena spiller forsvar av løy, og i neste vike vil jeg atter løpe atter og frem med noen imse togjøre skyene. Onker høver Malbors jo så løs at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. At Billie Jean ble mest noe av fyrrebrikte som sanker, og jeg som ferdig er versjonen ikke sier mot dem. Onker hette det var om Billie Jean Baker, det hette framleier om Quincy Jones eisen er at det kom til å være. Det er folk for å ta som det er, så han tømte ikke hva det heter. Men Michael Jackson, Scary Jungle og Billie Jean ble det.

Kenny Rogers og Dolly Parton. De hadde gått av kemi. De var ångade sammen romantisk, men Kenny Rogers sier vi tog i The Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte deg. Det var nesten som en sport å kjøre dem. Ja, så er det gode viner vår det. Sjøen i høyre en kvinne som synker tve av årene og i We Are The World Hope sannsjon. Og det er When We. Og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i Fimmefors, hei hun haft et ordanssitt vi Better Davies Eyes, Jackie D.

Yeah, the message to our Grandmaster Flash and the Furious Five. Han har keyboard og spelte Reggie Griffin, og det var MC Melly Mel som kvote It's Like a Jungle Sometimes It Makes Me Wonder How I Keep From Going Under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Phil Manzanera, han spelar gitar ut i nästa. Og legg til mest å sette ljåføre, og jeg kan høyrast, og jeg er slæka helt av sannsjonen. Altså gitarljåføre. Hette er og helt av utgaven i Avalon. Kjør Roxy Music. Manzanera fikk Lutland Heie for sitt utkast, men Brian Ferry er finnes ikke nok var råse for dette. Han hever finnes ikke nok var råse for dette. Roxy er kjennes slæge. Det er nemlig More Than This. Det er en efterhøyt. Ja. Tja, Roxy Music. Manzanera fikk Lutland Heie for sitt utkast, men Brian Furry har finnet noe av råse for å hette Roxy et kjennes lær. Det er nemlig han som legger ut til More Than This, som er sanger fra 2 år.

de som lurte i det første tver sendingene vi popverte noen i sommer, finnes jeg kanskje til inntrykket at jeg får ikke si at det er store og jeg er som sending, men kanskje bare hatt av hver hatt av noen kommer kjepper. Men så kvart som sendingene av å bli sendt har vi lagt som makt, lagt mer av tre at tog som er det mest områdende jeg nevner hva at leie eit og hva synker. Men som ble for kjelt vi hatt henne kjepper. Så jeg skriver jo omkring tekst av og til det jeg gjør det. Til dømes er det her neste av for Atle Bretlands nå, som jeg hotte vi jo anne, og for til Sleit. Sleit var sere vel om doktor i Utlund, Utlund i Europa, men hvor var undertøkene i Amerika? Hackfrøyngar vil jeg være vi at Sleit var til tonlaka navnet som selgte flest synkoplater av bretska marknaden i 20 årene. Men vi disco og punker akkur noen fana i undertøkene i setni helt av tøtjøraskainen. Så hendte det i 1904 at Sleit kom vi til stora Redding-festivalen oppe avpå fra Ossie Osborne, og det sette i eld i lortarefjultene, konsertfjultene, som et eller annet eisen ville høre Merry Christmas Everybody, selv om det var 24. august. Jeg knap ble veldig utlhøyre Sleit atter, som han leie med en jævne var heit, og kom nekker måneder siden vi topp tutsje steklanden We'll Bring the House Down, fra edelplatene vi ser med heite. Neste røyne vet jeg minne veledning ja, til Death Us Apart albumet, og det kom eisen i ene fors. Med han tror fors utgavan The Amazing Kamikaze Syndrome, heita fyrsta verlige USA hittet jo Sleit, Run, Runaway, og i verre Billboard Top 20. Til jeg som også kjenner best fra Kamikaze-platen er to en ballata. Hun er mest spilt i utvarpen og gosver, og jeg tar seg om Mai og Mai, og jeg rekker topp 4 i Vestenhav, og jeg så startet den nest best ungdokta Sleit-leie i Amerika. Og jeg tror ikke,

Ole Paulsen og Jakob Marner Antoniusen var i høvdsmenn i Hæsar Atlan fra Nujandru Sjeifors, Les Il Feroe. Og nå bakk åker helt til Nujandru Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

Han der tøsedrengende albumet kallas Tiden står stille, gjennom just spilte St. John. Etter Klaus Kjeller opp og Anne-Dorte Mikkelsen, Si du kan li meg. Selja Nujan Nujofjers var et godt hitår til amerikanska kvinnebasjon og Sister Sledge, men det var ikke for en etter diskotøyene, etter Nujan Nujofjers, at det mengde et plettskåd i Brettlandet, og det var vi Frankie som herfra. Jeg vet ikke hvor spiller de holdt den her mot i endan til tøsedrengene, jeg var det heldig ikke hvor spiller holdt den her.

for Eva som det var synthesizer som spilte jeg i Hotney og i Frankie Justice Sledge, men jeg er jo Kanada med en leie spiller, og jeg for Eva, så det var blant annet så god å ta i 45. Men det var, eller våre, The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett og Steven Elson som spilte. Fløyte, bariton, tenor og alt saxofon. Annars er det eisende flere synthesizer, tonleggere via Sanchinon og platene utgavene. Og hun ber heide When the Boys Meet the Girls. Og grann dessa sending vi fortsatt alone i 1924. Popversionen var kjøtt aktor, og til tattøy kunne ikke egnas hava samband telepatiskt. Men kvært har dog reisen, ja? Hette freestyle som med landa skriva i Sanchon. Vil ha det jo i drømhus, hitta i stort vi. Bænt etter mi hofemsene halvdje. Og her i 24 var det øgon som glittrar. Og vi har så færdig bare sier farvel og hatt det godt. Minst en jord og løyve, men det er her. Adios!

Kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjun, men hvordan skal færes fram, ta som nek skal byggas etter lovfastlige stortere tog. Ta også ved om det i erbygd for noen årene, er det nøyvann noen løgnet at arkitektoniske dikten helder misjon, og høyvast nek vil vel fra Gjengje, finner vi døsne bygging og kanskje høyver bedre utgjørt. Vi hæsar i utvarpstotrøyne og i teler fyra sendingar færa vi da gott til øynon arkitekti og i kvarjare sending. Her i arkitekteren sier okken om sin egna bostad, nevner dømi om gaua bostadbygging, der vil si i fyrjon og etla åttalands, samstundes så vid øysene skifte år om hvordan færa skal fram, nu som nek skal byggjast. Og så får arkitektene øysene øyna sérstega oppgave. Og i det færa vi da gott til Eioni Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjauri av teknestovni Eia som er kjolver og gir. Eion hever tegnat flere sethus, torra medle sunn i egne og i standa av kvarven og i haun. Øysten hever han let i urhåndon sethus av bøtjena og i bedre bandje tog sti til. Og av somre 2024 vann teknestovan til Eion i Eliassen, teknekappingsna og nujami bojen i Fuglafyrre, ansu Eia, samma vid donsko teknestovane Kupo, vann kappingsna og nujja røktarhøymi av større brekki i Høyvøg, som nu veri bygd. Øysten hever Eion tegna holboarnar, porstalanar, vitær trutjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren ikke bare tek i virhøtte, han mer enn tek i virhøtte.

Og i sendingen i Heseferd tås av vidt vi arkitekten Eion Eliassen. Hentan sendingen hever øysen i egna høymasøye av kvf.fo.ljø, her er du kan støyre sendingene samståndet som du øysene kan støtja mynter av tøy så vidt av å omrøtt. Møyri en tek i vi høtte vi atra utvarskronni om Øynavike, tar vi færre godt kja med Dono Dalsgård, arkitekten.